gente. Jag är till Lisa, jag dillar. Jag är till Lisa, jag lukum till Lisa, skickar sig lösvis. Aslan är farslag, lukar sig dit.